0: Eu e Ioan ăsta, pute l-o înroa, stai sentasă.
1: Stabisi, mi la putilo 93, eu sunt. Yumi FM Top 4 at 4.
2: You feeling too? Here now, M number 1.